dona mele ye wo do to le ko bo so dona bi o me ti to fi le ga to jesus se yi ko me a wa do ko da si o de jesus yi ko me mi o de te jere dona we jale bo si ayin to din Timothy awe to ta ton afo eto ti ta edo ehe hieri nye gado bon anyo nu de vo dai gbon re ga dare anyo wa lo wiwe ma ti ene me de basi ga mo okuru no ako nyo mi de na mo okuru yi we na gbigbo we na wa meji mi le na ikuru de toche to Jerusalem to Jude kodo Samaria kodo je kodo ayi gbaton a onyu e eni o tu mi ya e hole po me me ni to ye ho won da gbe ton do na gbe to le po a ko nyu e bo so na po ye na do ron du ayi nu le po gonu de po po yen de gbe na mi ya ko nyu e ye ko so yi me gbe gba pe bo ifi popo bo to ye wo ko o ho lo ton do a ko so nyu e de Philippi Samaria do bo so do ye ho Christo a hodu jiwo ye weto ndo gbe tole mu aso en gbo tu sue to mo tu dote aya jeda obo go to lo me eh ye ga ni bo so nyu e eh we ye ni nyu e ga po nu le po anyu e nu le po dia o se po ja do me go dia tin do le po eke we ye ni nyu e ga do to a zan lo go do o dire o si en ton le na wa e joro mi ni monu ku je ko je nu ko a za egbe mi to ni don when we miss out on no e jodo mi ni yun e do e ba si o jire o si si e ton e ba si o hu si o jire choga we da gbe lo lo po do akodu lo po bo do rai di do to akota le po me kaka po do na do wa o je o si si e ganji che gba o je yo ho di do ton e yi o je o si si e ton ganji e so ba si o jire mi firin do a so e jiwo ye ko se do lo mi to me bo mi na so ba si pa ha mi to le po mi ma pi po ga lo me mi pi po no la kirisi mi ma to pi po e ba si o hu mi to pi po ho la ho fi ji jo o ton e me mi to pi po ho la o nu e ai ho si ga wa mi pi po nu e o ho la no te na kristi e de gbera mi na do ba si un to hodo na we pipo yen o blebu wo ta we ta blebu egbe a misisa devison wa to a misisa to de na cha we to devison wa to men we devison wa to lo de na we men we ye hodo to mati o we o mu e na do ye we to na a misisa devison wa to to de na cha o nu ato mi na ble pon pon tita tita die e ble bu gbe soton to azagbon go to si we ho pipe e ba si gbe seton un tutu nu kunu mo je lu gan go to ye yi we na devise wa to ye ho do to ani don le du to evangelism bo a ma mo gbe seton a ma tu un lo o we ho lo e kon me ye yi a mo de wete asi gani nugbedo na ana tito huhuru teme ana jogbo division to eto chigba yindu atindonu kunmo janu go eto oho juwa ton do won e da jo ganji amonu ku je go e bo so do mo je gbonu yi a je gbonu lolo e da jo e do o tu agun che gba gba agun che po mi po dia to agun lo gba e la epo na jo mi donatin do to mona nu ele poto do gbo je go do mete mi te awe to me de krado vo poto zize me de jo poto asan yi wa ton po mi dona mo dona nu ele po do mi dona sen ye ido ye ma yo mi do mi do kwa da ko me na gbe te mi ma yo ye ma yo mi do du do meleji ye ma yo me mi do ikukuro do hen gbe tole po do yin de do do na mi do gbo jo mi to we na wa o bo mi yi ma do gbe to bi we mi ma mi ma kristi
mi ma so gan ba nde yin do mi ma ti no christi nu so gbede ma tin ba bi si gan wa mi dura mo dura do mi to kuro sen mi to go to azare to sen mi to christi sen mi to christian le sen christian e sen mi ti lo le ye mo ye ma do do te lo ko me po mi po christian de de sen mi te le de le ti to do na mi o de le in vivu o de le to si so gbe to gireme o de le to diriaga o de le something bo eh ye ba inde ba du ye christian de inde ma du le si gba mi do na sen ye o de le to we wen o de le do do na christian de le so ba si me so gbe na se asro me si gba mi to we mi do sen me popo e na so bo lo ba si me de krado bo si si se de do na me de krado bo si si de de tarando mo atindo eh ba si nu ise a ma so ti do ye mo ku je gowe ya sen atindo me ye pa wowe ya bo se oku na yin do ba so ti do fi pa janwe do e de kun na nu e wa te e ta ri do mo so so gbetole jajale vivule de na to nu du na bo so to adu hin alo to na we me to du na vivu bo ta du hin alo na me lo be anajo godo amaja ndura do na vi lo gbe we na do un tempo na do ndu ne e bo i vivu bo so ta du he mi e he a du fe na mi e una du ayo te ne ma so ne ndu ba e ma i me de clan do bo sisi se to ne mu to gre le to mi to le me de ro i gre me bo ohun na gbe ya o na gba sai to to gre me ye ma jo gbe na gre ni le ne pe te ne mu e Gena ya hime. Bo indo mo, a hime ito yi hwe u. Hwe kode pekpe u ikoto wa. A hilo me. Ye ma son dwa le te. Na do wa hime do sa du na mi. Nemu nemu.

in to adasome to let do apalo po bo do wa bo asen yin do yin to mi sen do mo be mi osu do na sen gama sen christianly bo se agun me de crado po pipe ton po me de jo po na na do sen sisen atonto atonto ile mo ale no yin po me de zi ai ha do nuji po na obe si nu nu dida gbeton de ro si tata tin o si tata e hodo mi te yin do nu do monanu to le dede nue o nu ziza de tito o si lo me na ye you had done out the mo ehe o si si si en wo ye bo you had done mo gini you had done de le tito e me bo ye masi gai nu kudo mo lo do si lo me we didn't say something ga ye do na za nu de bo de na za choka choka ko si lo yimo do ko si lo we o si ene o si tata ka de obi te mo e ma si ga pe na o ma si nzo wa tole a ma si tata e a si tata e e ma si ga pe na yo meto a ma si sinu wa po do nu kulu mo je nu go gba sile ene o tu vogo choka o si we ko do si lo yin ye a de nu gbigbe le ko se si me ye a de nu esi en o to si lo me le ko se yera se boya o si so ku me de o jesi se so o si lo me gbogbo po to wa o si yin nu do po lo epo wo iwe po ma wo wiwe lo e ba si o si o gbeton tata dai gbeza mi ton le mi modo tita to gbeza mi ton me do te nu de le ti de si ga gbola o na zizak gbe mi ton to ti gba wo iwe lo e gbe ko wiwe yin wo iwe en de do fo wewe de yi ki kolo we de wa ogbe mi to ba jira gbe do na mi enana mi ogbe de tenu nyoto ogbe de tenu grito ogbe de na he mi do nyuedo e wa ye le ko lo zizon ni gbo eji mi so do na zia ha mi ton le po du eji do ko lo ji atonto ale no yin po me ai haze do no jiton po e ba si ogbe de no te na wewe tita fi pe no kuru mo je no goton to je godo me ton si hwe ho me mite ti bo ti awe ton o ta ton afo e ton tita adogbo mi do mo kun je no edo mi te godi a lo wewe ki a una zeme ma do hodo jago do mele gomo un wana lo ze we we mena mi we mo na ye ro suni do tin do pi pe no kunu mo je nu goton ye ndo o gba kun je o ta ale te do u tu do ye do mo do nu ezo mo do do mo nu ndo we ndo una do gwa na we do mo nu kunu je do mo to na nu edon te ala o ti do do mo na lu pipe sogbe bo jira go do me si we ho e me mi mo mi de te gbe timothy awe to ta to afo tan ti tan e we ye ni nyu e gado mi do ra nyu e mi do ra tun e ba ido mo mi do nyo do do nu loto na mi do nyu e so mo a do yi jire do gbeza tu e go do devison tu de wa te go e lawa yi khon yi nyu e gado to azale godo o jira o si etan le na wa o jira o si etan e te o de yan ko sa o si etan a po awe to e wa do na gbe to le na lezun o wa yin na ye de to ti gba mo mo kun je go bu do ye na yin wa yin na ye de to gba beto awe nko we tin do po to ami o me awe to to adusi me de yi we na ye de to ti gba ima mo nkun je nu edon te go di ke mana o ke de apaje de ta wa e me mi tin do yesao ku be do wo yesao bo ato to aduke yesao yi won le de so mo do oju on dudu do gan ho e me din de jo de Jacob le ko wa kwe de Jacob do nudu da nudu re ton da
Esau.